ཁྱི ཕྱད མམ་པོ་ཡ་རེ་དེ་གི་རེ་རེ་གིན་དུ་བེ་ཤོ་ཤུ་ཅི་ཡིན་སོ་མ་ལ་པིན་དུ་མམ་པོ་ཡ་རེ་དེ་ཡ་དེ་ནི་རེ་རེ་གིན་དུ་བེ་ཤོ་ཤུ་ཅི་ཡིན་སོ་ད་ཡ་དེ་ཤ་ད་ཨོ་མ་སོ་སི་ནུ་བ་ད་པིན་ཅི་གོ་ནི་ཤུ་བ་ཡིན་ན་ད་དང་པོ་ཡ་ན་པ་ཡ་ཨོ་མ་ལ་པིན་ཅི་ཡ་རེ་སོ་ན་ལོ་ཨ་དུ་བེ་ནེ་ད་ལོ་ཨ་ལོ་ཇོང་གི་ནེ
Jungani. Dinina, Chandenda, Jinja Sagulas of Nidinilla Pires. Yea, ye jumbati, Sawa Galaya, Majiba, Timbasawa. Lo no one jivati, Rido Peva Mazi, Nejum Hungu, the Luchito Jiba Seva, Omi Nani, Chuin Bishibana, Bioma Juntin Hajanki Chambores, the incident, Bioma Latin, Tembu Lasso by Omnic, Neba Yerdindi, True Tangela, Bioma de Mumbu Juluna Pinto Yeres. Nimba Dina, Rayoma, Res, Rayoma, Nebacha Tursena, Womudivini, Setojubi, Lojong, Nenye, Soja, Uxaga, Rayoma Tongres, Lojong Nedriana, Rayoma Tongres, Rayomita, Lunin Jumber Seja, Ning Nila Neba Mazi, Jimba Mosavanjuada, Jinichi Wanjubi Shiba Nanji, Jinshin Yambanju, Rayoma Limoro, Nyo Tajilata, Ta Lojong Shiba Tajinata, the Mambujong Goody, the Jinshi Timbu Mari Jinshinala, Mumbujin Yato Maris, the Indu, Rayoma the Nyongzo Lugres, Ta Sombatina. Ndreyo maris. Ndreyo omana ta baye omali ja hindu libi ngingo da shiba tsami shio chus. Ndreyo oma zoji deyna baye omali le res. Ko la shoshan de mumbu ya maris. Ko nipa deyna kenbo res. De edi ngingo da shiba tsama ka tong chu res. Wanza maan draba da oma tong na chibi ne longa se yis. Oma mambu tong ba yina ta chiba ka ne la di si nu res. Chiba long se res. De ma to pini de mambu ya di. Tendrik chiba ka ne long se res. De inza di tsiedan denba, logdan tunba. Tsiedi longzi ka to ni. Ndre oma de tong ba yina lupu la sojun da wa ta. Long ne la penba. La soba oma de pini mambu ya di. Ta yang tong ma ba yina chiba ka ne la di si nu res. De edi ndre oma di wensanji tunji di hajangki chimbori das. Yibati na tabungi oma na lo neji nerigla pinhi luwi maswa pinba chimbo yoris. Tata bumbugi oma di na karisi na luwa ki nila pintu yoris. Luwa ha maswa laswa di nila pintu chimbo yoris. Di inza di tata bumbugi oma di na lo neji da luwa la machaba di nili soto res. Ta ngaba di na mahi omi luzon sohi luji xa jiba chabi niba di yoris. Lona gindri nala chweja, lochung shiba nanja, lorik mumbar shibi, lochung shiba la manina yabu yores, mahi oma di lochung antajila lujo yomares. Tidara shibi omi reik tangyeja, yoyni mago wa chamo na, ulan shi, nipa sewa ta, dunbi, sinji nereik ta, begeji ne sheba sheba yinbi, ngembar to goni togoyos. Oma di ina ganda, oma mago ba tongba ina, tila ulan zores, ta begeji ne ta, singi ne dindi longres. Tedi, Oma Tongan the Gandhi Tongarsana, Oma the Injim when you couldn't Tongres. Oma Ganshi in Rongemberto, go on a Nuba Yanshi, drawing Jolava Mazi, Dan Nemburi Hunguya Satovares, Nemburi Hungu Setores, Oma Yurenconi, Taba Jona, Nuba Juron Ruby, Jokavan Jurus, Yama Tabi Oma Tremon, Lunkala Hindu Pimboyares. Oma Tramo Maton, Oma Guni Tongres, Dig Pinto Chamboyares, De Mazi Jagger. Ojema tebe oma yosa zogben tomba na odrenzo ta degi na zogwa la pinto tomba eris di na guye guma res. Tendri edi oma odren tona tene zogwa la pinto jembo eris di tunzi degi jembo res. Ta oma relisho me kazi yinji nipa ke kor shiba ina osa hi oma chuti mar lansi bi tawa inbi beginin jubi rinne da renji chamba. Tene na rinne ramba da chukba degi cibi chua na seto jo eris. Diyetsu darak rinne da chamba kere chanren la soba. Tene na rinne ramba da chukba degi cibi chua la soba. Tene ke ne seto res. Tene di tawa la nipa chenbo yo se go.
다 오만 협의 쇼이 오만 니비 쇼 다 저트르서 로스르 느바세노다 딘비 차친가 바세와다 롱세지 니세히 카지지 이간제 도저레스 다와사비 뜨서 로스지 느바 야마탄 딘비 포이 미드세바다 진지 네다 세비네 디네나 양론지네 마유네 솔라 쇼이 카차비 초너 쇼히게디 쇼칼라 차들리 초나 저르고 추이다 코바 주신 향와 향와 소르시 보다 자보지네나 세토 주여레스 자보는 그 내용도 다이 방향 토레스 디네나 다 자진 간도 도든리 이나 방향 토레스 데디 쇼칼라 차도 그 쇼초디 도나 빈도디 요레스 다 이제야 초국에는 롱다 트비니 메베시 베겐기 내세도 봤다 디네나 쇼츠사지 마쿠난도 쯔바이 샤가마 세제 세비 초와세도 죄레스 다 초국 처스는 롱가 내다 트바그 내 디리 세토레스 니라 핀토요레스 롱 내다 트바그 내 베겐기 내라서 봤더니라 핀토요레스 다 쇼츠사지 마그노도 쯔바데게나 샤감버시에게 세비초와 세토죄레스 샤자부차버드레게 인터넷 통나이나 샤감버차토레스 딘디나 핀도요스고 싱게넘바 다드네게 대상란전시비 렌센나나 다데시비 농전차상쇼자 샤라 루인세로

진주라 야므로 되네게 이게 강요했으나 배짱이 양이에 답을 양이에 답을 때 아니 아 나조 아 미규 니까지 미규다 다 사지 얘기 선지부터 읽고 가 봐라 아니 아 미규라 양고 물어와시 아 되네 진주라 양고 물어와시 진주도 노르나야 아니 미규라 물어와게 얘기해 봐라 에레이스나 답도 자니는 매 봐라 진주로 노르와이나 강하다나 밤아 알아라 사 대주고 대주보 진주도 노르와이나 아니 대주보도 다 미 미기는 노르와한테 희마 줘 봐라 진주 대주 소마는 가서 미 이게 선지보 대근 저 쇼하라 와 근데 매 예보도 찌처리서 그래 진주도 노 무르와 진주도 무르나야 미기는 노르와이 바여까 세 바이나 다 여리스 가리스는 다 사지 선지군으로 진주 이게 찌보도 파텐 세위지 저 하마 이게 녀시보 문주비 이게 녀시보 되지 문제비 이게 녀시보데 미기 이거를 좋아해 왜자 그 진주를 모르고 하시 대인들이 진주다 미기니나 나도 좀 모르고 찬지 봐야 돼 무슨 나보지 무슨 근데 인주다 미기니나야 무슨 아 인주다 좋아다 미기나야 좋아 또 인주 가보디 인주 가보도 그 인주라 노르와 가다파 마하다 가다파 마하다 보디 그 인주 가려야 노르와래 아니 인주도야 인주 모르고 아니 미기야 모르고 하대 가르잖아 아니 양이다 보지 Yang jadi ko ni dia yang jumur orang ini mungkin yang korsi jumur orang, ane nginju tu nginju runa yang mungkin jumur orang ini yang kerja sana, ane cawan ini omar, tapi mesti mebar. Ko nginju tu nginju runa ini kada pama ada nginju tu nginju runa ini ko mungkin yang nginju runuk, kini nginju tu jumur orang mungkin ko runa, tapi dia yang kerja sana, ane kada pama ada nginju ngapa pupik, ane saji senjata lama ni cangga orang, lama ni cangga bote, tapi ko nginju tu jumur orang. Mereka kau minta mikir, tiada cerita nginju dah mikir ni lah, mesen tu. Tiada nginju dah jinju ni lah, mak kasih tu. Sebab nginju dah jinju ni lah, orang harus pati mesen ya pakai. Nginju tu yang jurung ada, jisun yang jurung, jinju tu yang jurung. Kau risau dulu, ane kata pama as, kata pama ada kau nginju guna lah yang yori, jinju guna lah yang yori. Nginju tu jinju ni kan jurung as, ni kan murung ada yang ye dapat. Nginju tu jurung lah, jinju tu jinju murung lah, nanti mesti mebarai. Nginju tu jurung sedih lah, kata pama arwa. Kata pama ada nginju tu juru na jinju tu yang juru jinju cikgu nolanya kata pama yori. Tiada yang banyak sah nginju tu rugi jinju tu murung kita mesti mebar. Tiada nginju tu murung ada jinju tu runga. Tiada apa eris na, apa eris. Nginju tu murung ada jinju tu runga. Tapi nginju tu murung ada jinju tu runga sedih la jinju cikgu nolah. Nginju ada apa pepek. Lama ta nga na ra la. Tengah ada jinju tu. Mingi ke nanti jis jurung ada, ko jinju tu jurung ada. Macam tak nginju tu murung, dengan apa nginju tu nolong yamar wa. Wah, tak tenje ke thoni, ane jinju tu mingi, dini nginju tu mingi, dini nginju tu jinju parla, ane ngaco jurung kecian, ngaco mandiri sini dengi, sanjat antapanya na, ane ngaco nginju tu mingi tesola, yang mixer ke yang nginju tu sabo thapala, ane pentol apa cie, cembur apa cie, ane yosar eh tenggu, tenggu tu tak ti sui ke wang kasi babi ki jujang nande te shiansan nande yaki yin ten yin dila ta tiri ke honsen nande ta nrel te nga su sanhi tangi jik ni yang chua kashi yin rabu jindu sanhi tangi jik chua kashi yin rabu jindu ti ke nona tangpo de kang yin se di la tini nginju ke tini goden rabu de yang ti sula rangin juyi di chibas rangin juyi di chibas egi bik jinsen kang res rangin juyi di chibi mi yige na jib ngen din jubi yige tala nginju ke tseni rwa Tiada tu orang yang jujur cipta segi begini sekarang res kita sih. Tiada ni apa? Nginju ke jujur mungkin ke kanyam batang. Ani menjujur apa mungkin ke kanyam apa? Tiada tu sejuk kas masuk ni tanjuk kas la tiada tu sabu sungi begini sekarang res. Tiada tu asam baju kanyam sedih la. Sebab kan orang tu menjujur begini ni hebi kas cawa guna mungkin ni sah sendirian hebi kaji mungkin te. Mungkin ni sah sendirian hebi kaji mungkin te. Ani yige shilang nizunga yana saji sanji bu choma lang nizunga yana kang lang nizungus di gaji megi to kang lang nizungus wari ta nusun boji kolo nga su sangi chi tontana ani yapo yosari ani jijul honte gano la jijul honte gano la ani sanji ba gano la misal ke nga su yonra gata yanju tada sa sa nye rwa yanju tada sa nye te sanji ba gata gano la ko masun bigi jansen di kang tu deyo res sanji ba gata gano la masun bigi jansen kang tu deyo res अने देखो ना लिखे जुएं भी वांबो का नाला अने यांजु नींजु कर ला अने कांडे सीने सुने बा वादा देशो चुकर तने जनवाई ये देता ना तो ता जोर्सो ता जाजा ये के ना याद ही चाहिए जिसलो अने ता जोर्सो छेज नींजु बाग कर अने जनवाई ये देता